0: adado
1: nyane fo okọ bọlọ dị na wodi gbọ wadi champete nyanya mu wọ yen ichilo ti ensuo ya bana wọ mbọ wọ nkeche
2: kechọ
1: adado.